0: våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid. ikjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: radiobobis.se. Hittar du alla dina favoriter från 80-talet.
1: Just det, mera 80-tal.
0: Radiogodis webbradio.

Radiogodis webbradio med den bästa musiken från 80-talet. Om du vill höra en låt här bland våra webbradiolåtar, skriv ett mejl till mattias@radiogodis.se. mattias@radiogodis.se.

0: Snyggt,
1: trevligt,
0: fint,
1: härligt,
0: soft,
1: bra,
0: glatt,
1: tufft,
0: soxigt,
1: feeling,
0: rättstavat,
1: fett.
0: Allt det får du i Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Luktar gott också.
0: Tyst.

Hallå, jag heter Anki och jobbar som dagmamma. Om jag vill att mina dagbarn ska somna riktigt gott så skulle jag aldrig sätta på radiogodis med Mattias Nyström.

0: på Radio Godis kommer vi aldrig spela någonting annat än musik från 80-talet.
1: Radio.

jag heter Johan Strandman. Jag tycker inte om radiogodis. Fy vad du jobbig, Mattias. Fy! Fy, Mattias! I told you, lady, take me for one day. Please don't ask any questions.

DJ Mattias Nyström. Nu med 30% bättre låtar. Om du undrar vad ljudeffekterna är i den här gingen så kommer de nu.

0: Hej.
1: Hej, jag tror du äter mackor.
0: Ja.
1: Men egentligen önskar du att du
0: hade en god
1: lyssnade på radio.
0: Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Det kom spontant. Tack.

0: radiogodis.se.
1: Visst i hunden är världen egen sal, men hymn om ett hundliv påstår man. Ett verkligt hundliv bland överklassen, där ladyn luftar så lätt på tassen, där morgonen lång råder fullt håll igång i hundars och hundårs jaktsäsong. Vid åtta tiden går jag förbi när det seglar som tätas av smarta blondiner, en välvårdad farbror vid styr ut bevind mot ett snyggt ekipage, närmar sig rapp men han måste i tapp då han missar sitt mål. Men tack släng knappt, titta boxarna verkar tämligen tändan, sniffar en krum afghan till gemman. En prognos i husen med halsen sträck mot afghan, matten är något mindre direkt. Trots han spillade ton är det troligt att hon fattar avsikten bak hans konversation. Så visst är hundarna värda en egen salm, en hymn om ett hundliv påste man. Ett verkligt hundliv bland överklassen, där ladyn luftar så lätt på tassen och där morgonen lång råder fullt håll igång i hundars och hundårs jaktsäsong. Ja, där morgonen lång råder fullt håll igång i hundars och hundårs jaktsäsong.

0: stånkar sig fram med ett pecken i sin skin. Han är trött och apatisk och kanske besviken, men helt utan räckhåll för erotiken. Och får ändå gräl för sin okyska själ av sin matte, den gamla fröken Adli. Och som hundlös känner jag inte en käfta sida, styr ett tresman och jag styr efter. För i varje hundra drar en brunett i en tå, men en flott diplomat skyndar också dit åt.
1: Hello there, how nice.
0: What a pleasure and surprise. De dingla galant har sin påse med bajs. Och jag lämnar snopen, plantering och sandvägg och skyndar mig bort via Narva och Strandvägg på jakt efter mera. Direkt kurtis, den bör finnas på

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö, telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
6: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
7: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
8: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
9: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
10: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
11: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
12: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
13: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
14: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
15: Tre strutar och såklart nötkross.
16: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
17: Telenor presenterar Nummerkoll.
18: Älskling, det ringer.
19: Va?
18: Din lur ringer.
19: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
18: Va?
19: Eller jo, svara, men säg inget.
18: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
19: Vad är det för nummer?
17: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
20: Det var ingen stor lunch.
21: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
20: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
21: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
22: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
23: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
24: Ja, jag trivs här.
23: Men du handlar inget?
24: Nej.
23: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
24: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
25: Hela familjens varuhus. Vi ses.
3: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, så där. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
1: Ja, lite. Ja. Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej, man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute. Eller någon kanske jag lyssnar igen någon gång.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Den här timman i musiken i Radiogodis webbradio, vald av DJ Mattias Nyström.

0: står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, sådär. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
1: Ja, lite. Ja. Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej, man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute. Eller någon kanske jag lyssnar igen någon gång.

0: lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Den här timman i musiken i Radiogodis webbradio, vald av DJ Mattias Nyström.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Den här timman i musiken i Radiogodis webbradio, vald av DJ Mattias Nyström.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

radio.

0: Jag heter Lelle.
1: Och jag heter Enoch.
0: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radio Godis spelar den bästa musiken från 80-talet.

0: Du lyssnar på Radio Odis webbradio. Den här timman är musiken vald av DJ Mattias Nyström.
1: Hi, this is David Bowie and you're listening to
2: Radio Godis.

0: på radiogodis.se hittar du alla dina favoriter från 80-talet.
1: Just det, mera 80-tal.
0: Radiogodis webbradio.

0: Jag heter Sofia och jag är 13 år. På 80-talet var det 10 år tills jag skulle födas.
1: Radiogodis spelar bara musik från 80-talet.

Jag heter Magnus Hyltefors och jobbar som kurator i Arvika. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera mina patienter att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.

0: heter Filip och jag älskar Minecraft-spel.
1: Och Radio Odis.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Här ska jag prata med din mamma om.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
5: Sibylla såklart.
6: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.
8: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
9: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
8: ikjobb.se.
10: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
11: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
12: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktigt rishög.
13: Ja, då vinner tigern.
11: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen.
6: Hoppar de in i en bil och ser ni, visar det sig vara riktig rishög.
7: Ja, då blir det tigen.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.

0: göra en större smak.
1: Ja, vi flyttar.
2: Va?
1: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
1: Ja, bolånet alltså.
0: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Ja, vi har ju fått ett ganska så ordentligt väderomslag och det här regnet som har dragit in det intensifieras nu under lördagen och även nordöstra Götaland och östra Svealand kan få skyfallsliknande regn som man säger. I södra Götaland får regnet allt mer spridd karaktär. För södra Norrlands del flyttas tyngdpunkten på regnet mot kusten. Och under veckan har vi ju haft temperaturer i den södra halvan av landet som har legat på 30 eller till och med över 30 grader. Nu har vi en drastisk temperatursänkning. Runt 20 grader i Götaland, 20 eller kanske strax under 20 grader i Svealand. På vissa håll i Svealand kan det vara betydligt lägre än så. Och också under 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen och det här ostadiga och regnandet med kyligare temperaturer väntas även kunna fortsätta på sina håll i morgon söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

ut i stugan. Detta är ju Vladislav Bonita som låter meddela att det återigen är dags att lyssna på låtar fulla av förväntningar att bli topplistehits, men som fick nöja sig med att hamna i rebackarna på golvet tills nu när vi blåser dammet av ytterligare en bunt av det vi kallar för Nevergreens.

Sodre heter gänget som fick inleda detta Nevergreens, en duo från Västtyskland som gömde sig bakom någon slags robot-image vad det verkar. Debutsingen kom 1984 och det var den vi precis avnöt här. Surrender hette melodin. Kristersson, Delin och Tommy Ekman var ju hyperaktiva mot mitten av 80-talet, inte bara med egna band och projekt utan även som producenter och låtskrivare åt andra. Inte sällan var det ju unga tjejer med fördelaktigt utseende som stod bakom mikrofonerna, som den här duon, True Blue.

Ja, det där var True Blue, en tjejduo som mig veteligen bara gjorde den här singeln i att förväxla med duon med samma namn som ju var med i Svenska Melodifestivalen några år senare, alltså. Sandelin Ekman hade producerat den här plattan. Själva låten var en cover av en gammal dänga från 70-talet. Australiska Cher Bay, kanske mest kända för sin sångare Daryl Braithwaite, var det som skrev och spelade in originalet av den här låten How's That? 1984 kom den här versionen med True Blue. Här är en annan pigg tjej, denna gången av amerikansk modell. Vi kollar in Terry Wells.

framfört Terry Wells, en amerikansk tjej med rötterna i Philly-soulen och bandet City Limits. Under 80-talet kämpade hon på för att få framgång i eget namn också. Vi hör en singel från 1984, I'll Be Around. Ja, det är ett ganska vanligt upplägg i det här programmet att artister som gjort sig ett namn som musiker och bakgrundssångare får chansen av storbolagen att skina på egen hand. Nu ska vi lyssna på Chris Sutton, en skotsk kille som gjorde just den där resan. 1986 kom debuten som soloartist Prince of Justice.

Ja, den där lite tillrättalagda radiopoppen kom från Chris Sutton, en kille från Skottland som jobbade bakom kulisserna med bland annat Starship och Paul McCartney. Lite sämre gick det med karriären i eget namn. Vi kollade in debutsingen som gavs ut av Polydor 1986, Prince of Justice. Till Sverige nu och Mikael Hagström, en sån där riktigt perfekt Nevergreens exempel som man kanske kan undra varför jag inte spelat tidigare. Omgiven av svensk rockelit och omhuldad av musikjournalister med det där internationella anslaget som man kunde hitta hos till exempel Mikael Rickfors eller Basse Wikman. Vi kollar in Mikael Hagströms debutsingel från 1980, Running Before the Wind.

Ja, 1980 var året då Mikael Hagström debuterade med den här singeln på Sonett. Det skulle ta ytterligare 2 år innan det efterföljande albumet kom. Då fick han hjälp och sällskap av bland annat Jocke Tåström och Christian Falk från Imperiet. Inte heller det hjälpte, och Mikael Hagström förblev en sån där välbevarad hemlighet som vi gillar att avslöja här i Nevergreens. Running Before the Wind heter låten vi hörde. Nu ska vi till England och Liverpool och bandet Personal Color.

Namnen var många som jobbade sig upp från obskyr indienivå till storbolags dito på 80-talet. För det här bandet slutade resan lite halvvägs kan man väl säga. Det var välrenommerade indiejätten Stiff Records som snappade upp Personal Column för en singel 1984. Efter några år på mindre bolag, detta blev dessvärre bandets sista singel dock, Strictly Confidential. Ja, Tony Stone kallar sig en tvålfager engelsman med lite soligt anslag i rösten. Musikaliskt är det väl i närheten av den där soulpoppen som Stock Aitken Waterman gjorde stundtals. Vi kollar in en singel från 1988. This is serious.

där var Tony Stone, en engelsman som gav ut singlar långt in på 90-talet med sina lite poppy radiosoul. Vi fångade honom i relativt tidiga år här. 1988 släppte singeln This Is Serious. Studiebaserade duos är ett annat fenomen som hade sin absoluta blomning under 80-talet. Ett svenskt exempel på det rullade igång här i bakgrunden. Anders Henkan Henriksson och Doggy Lawton var välkända ansikten i den svenska musikbranschen i början av 80-talet. 1982 slog man sina påsar ihop som bandet Container. En enda singel blev det, den här What Can I Say?

Anders Henkan Henriksson är väl kanske ett namn som inte behöver presenteras närmare för er som lyssnar på det här programmet. Han jobbar ju med Magnus Uggla i många år till exempel. Dag Låten kanske är lite mindre namnkunnig. Han var engelsman och populär gitarrist på svenska plattor i början av 80-talet. Han har skrivit Jerry Williams' I Can Jive till exempel. Mindre känt är väl det här samarbetet mellan de båda. Container kallar man sig på en enda singel från 1982. What Can I Say? Till Danmark nu, fast ändå inte. Claire Hamill hette en brittisk sångerska med samma lite teatraliska fåra som till exempel Kate Bush. 1984 släppte hon en singel om vårt västra grannland.

vi har hört Claire Hamill, en brittisk singer-songwriter som började redan i början av 70-talet och som fanns även i bakgrunden av band som Yes och Wishbone Ash. Den egna solokarriären hade lite svårt att få fart och det är ju därför vi möter henne här i Nevergreen såklart. Denmark heter den här singeln från 1984. Lite samma bakgrund har dagens sista bekantskap, Ian Thomas. Var en hyggligt framgångsrik sångare hemma i Kanada men hade lite svårt att nå ut internationellt. Mjuk soulpop i lite samma anda som Paul Young här på singeln Square One.

Thomas heter den här kanadensiska killen som hade en 15-årig karriär bakom sig i hemlandet när skivbolaget plötsligt ville satsa internationellt 1988. Detta skedde med den här singeln Square One som fick avsluta detta Nevergreens. Jag får tacka för visat intresse som vanligt, så hörs vi väl igen. Ha det bra tills dess, hej då!

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!

0: Älvsbyhus, hem för alla barnfamiljer.
1: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
2: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
3: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
4: Tre strutar och såklart nötkross.
5: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
0: Telenor presenterar Nummerkoll.
6: Älskling, det ringer.
7: Va?
6: Din lur ringer.
7: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
6: Va?
7: Eller jo, svara, men säg inget.
6: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
7: Vad är det för nummer?
0: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
10: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
11: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
12: Ja, jag trivs här.
11: Men du handlar inget?
12: Nej.
11: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
12: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
13: Hela familjens varuhus.

0: Ja, vi har ju fått ett ganska så ordentligt väderomslag och det här regnet som har dragit in det intensifieras nu under lördagen och även nordöstra Götaland och östra Svealand kan få skyfallsliknande regn som man säger. I södra Götaland får regnet allt mer spridd karaktär. För södra Norrlands del flyttas tyngdpunkten på regnet mot kusten. Och under veckan har vi ju haft temperaturer i den södra halvan av landet som har legat på 30 eller till och med över 30 grader. Nu har vi en drastisk temperatursänkning. Runt 20 grader i Götaland, 20 eller kanske strax under 20 grader i Svealand. På vissa håll i Svealand kan det vara betydligt lägre än så. Och också under 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen och det här ostadiga och regnandet med kyligare temperaturer väntas även kunna fortsätta på sina håll i morgon söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Vår radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Ja, vi har ju fått ett ganska så ordentligt väderomslag och det här regnet som har dragit in det intensifieras nu under lördagen och även nordöstra Götaland och östra Svealand kan få skyfallsliknande regn som man säger. I södra Götaland får regnet allt mer spridd karaktär. För södra Norrlands del flyttas tyngdpunkten på regnet mot kusten. Och under veckan har vi ju haft temperaturer i den södra halvan av landet som har legat på 30 eller till och med över 30 grader. Nu har vi en drastisk temperatursänkning. Runt 20 grader i Götaland, 20 eller kanske strax under 20 grader i Svealand. På vissa håll i Svealand kan det vara betydligt lägre än så. Och också under 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen och det här ostadiga och regnandet med kyligare temperaturer väntas även kunna fortsätta på sina håll i morgon söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

one.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus.

0: Ja, vi har ju fått ett ganska så ordentligt väderomslag och det här regnet som har dragit in det intensifieras nu under lördagen och även nordöstra Götaland och östra Svealand kan få skyfallsliknande regn som man säger. I södra Götaland får regnet allt mer spridd karaktär. För södra Norrlands del flyttas tyngdpunkten på regnet mot kusten. Och under veckan har vi ju haft temperaturer i den södra halvan av landet som har legat på 30 eller till och med över 30 grader. Nu har vi en drastisk temperatursänkning. Runt 20 grader i Götaland, 20 eller kanske strax under 20 grader i Svealand. På vissa håll i Svealand kan det vara betydligt lägre än så. Och också under 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen och det här ostadiga och regnandet med kyligare temperaturer väntas även kunna fortsätta på sina håll i morgon söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

1984 hade kanske den brittiska marknaden av såna här lite lyxigare popband i kölvattnet efter Spandau Ballet och Talk Talk mättats en aning. The Thoughts kallar sig det här engelska gänget som fick be sig till Västtyskland för att få sina skivor utgivna. Vi hörde den andra av deras två singlar, Ecstasy. Är låtskrivaren Preston Glass något ni känner till? Jag klandrar er inte om ni inte gör det. Det är verkligen inget namn som man hör nämnas ofta. Men många av hans låtar är faktiskt sådana som man nog skulle nämna som 80-talsklassiker idag. Nu har det Michael Waldens Gimme Gimme Gimme och Jermaine Stewart's We Don't Have to Take Our Clothes Off. Låten bakom till exempel. Och den här låten med amerikanska Jenny Burton.

av skivbolaget Atlantic var bra på att hitta sådana där kraftfulla kvinnliga sångerskor i några år i mitten av 80-talet. En är lite bättre för än andra såklart. Jenny Burton heter tjejen vi just hörde. Den här väldigt typiska R&B-dängan var som sagt signerad producenten Preston Glass och släpptes 1986. Do You Want It Bad Enough heter melodin. Till Sverige och Nyköping nu. Därifrån kom The Case, ett av många kortvariga band som dök upp i kölvattnet efter band som Factory och Magnum Bonum. Vi hör deras enda singel från 1982, Ge mig en chans.

tidiga 80-talet gästades topplistorna flitigt av band som Snowstorm och Factory. I samma våg av disco-doftande rock kom The Case, en kvartett från Nyköping i Sörmland, som aldrig fick ur sig mer än just den här singeln GMA and Chance 1982. Skotska Maggie Riley slog igenom med dunder och brak 1983 som vokalist på Mike Oldfields Moonlight Shadow. Deras samarbete skar sig rätt snabbt dock när Maggie inte ansåg sig få den cred hon förtjänade. Ett par år senare hade hon allierat sig med det här bandet istället, Flerk.

Ja, jag brukar ju ibland tala om de goda förutsättningarna som skivorna i det här programmet hade att slå. Här hade vi en känd röst, Maggie Reilly, utgivet på EMI. En låt skriven av två av tidens stora låtskrivare, Mike Batt och Andy Hill. Ändå hörde jag bara talas om den här singeln först nyligen. 1986 slog hon sig samman med den här lite folkmusikdoftande kombon Flärk på singeln Trick of the Night. Titeln är ju förresten nästan detsamma som en singel som hon sjöng för Mike Oldfield ett par år tidigare, med olika låtar alltså. Välfriserade brittiska duos är ett annat återkommande inslag i Evergreens, det vet ni som brukar lyssna. Vi släpper fram ytterligare två grabbar som kallar sig för Split.

Ja, det där var Split, ett av hundratals, kanske tusentals brittiska killduos som vi sakta håller på att beta av här i Nevergreens. En enda singel släppte de här två killarna. All I Ever Wanted heter melodin från 1986 med Split alltså. Paisley Pop var en benämning på någon slags rörelse i Kalifornien på 80-talet. 60-tals doftande pop av band i färgglada kläder kan man väl lite kortfattat beskriva det med. Bangles brukar ses som en del av den här vågen till exempel. Och bandet vi ska lyssna på nu, The 3 O'Clock.

0: börja lite kalifornisk pop där från 3 o'clock. Ett band som aldrig skulle få några större framgångar på listorna, men som ändå skulle anses som ganska inflytelserika i genren, som man alltså kallade för Paisley Pop. Låten vi hörde var från 1986, aningen mer syntbaserad än deras övriga repertoar, som man säga. Detta var producerat av Ian Browdy, sedermera från Lightning Seeds. Susie's on the ball now från 1986. Skivor och låtar som gör sådär lite spekulativt för att slå har en tendens att falla lite tyngre när de inte slår, eller hur? Biggles kallar sig den här stockholmska akten för, som skojade till 1981 på den här Skulle vilja vara pilot.
1: Så fort jag ser en plan så blir jag i. Och när jag hör

0: har vi hört Biggles, eller Janne Berlin som killen bakom akten heter. Han fanns där i det tidiga 80-talets musik Stockholm och gjorde några såna här lite spekulativa försök att nå framgång. Det finns några singlar med honom i eget namn också. Men 1981 kallade han sig för Biggles på den här singeln, Skulle vilja vara pilot.
1: Radiogodis.se.
0: Till England nu, här är en snubbe som heter Kevin Graham.

göra den lite svajiga popsingen kommer från Kevin Graham, en kille som annars tjänstgjorde framförallt som musiker vad det verkar, men som fick göra en singel som artist också. Shadows of the Night heter singeln vi precis hörde.

det där var faktiskt ytterligare en brittisk duo. Vi hade The Duel bestående av bröderna Tim och Keith Attack. Men trots det här lite catchiga efternamnet så är de svårt att hävda sig på topplistorna. The Duel gav ut två singlar 1988. Vi hörde den första, There's a Living to be Made. Nu ska vi lyssna på Calvin. Det kan man ju tro är en artist, men det är faktiskt en trio kajalsminkade killar som gjorde en enda singel 1985. Barracuda.

Som någon slags blandning av Europop och The Cure. Låter väl den här enda singeln från trion Calvin, Barracuda Girl från 1985. Som blev det sista ni hörde av Nevergreens den här gången. Jag tackar för sällskapet så här långt. Hörs igen. Ha det bra tills dess. Hej då.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Boom, boom, hack-a-lack-a-lack-a-boom.

0: myself.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
4: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
5: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
12: Telenor presenterar nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
17: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
18: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
19: Ja, jag trivs här.
18: Men du handlar inget?
19: Nej.
18: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
19: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
10: Hela familjens varuhus. Vi ses.
7: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

Go with your father.